hie ni adoye enko ena ebedi mechi min kwa nenyina na metsina eradi fi da

be a dear chin ya wada. Ya wada be a dear chin if ya da. No me no apa ho. No me no. You could see no nine. Him a dear chin be a.

Yada Ewurade Nyankopɔn ase sɛnɛ nso wadom yɛn ahwɛ yɛn so abɔ yɛn ho ban wama yɛn nkwa ne ahoɔden na wɔsan de nkwa akyɛ yɛn mebakyɛ fa wo twerɛ kronkron na fa wo twerɛ dua na fa wo nwoma no na yɛmfa Ewurade Nyankopɔn asɛm Asemu a ewo nkwane wa ahoɔden Asemu a ɛyɛ honhom Asemu a wa nkɔtea nyɛ biribiara a ɔyɛ yɛ

ne sunebon pae ma ne sunebon pae asemboni biara ya katia awaria asemboni biara ya katia awo

Endi sa ukwa sore ni ya tu jumna wa antubi ya tuwa ye inyum na wa antubi ya na upa upa chile bibi upa chile se eye uwa wa huo den na yadi ebeti mine ojun tufuo no Jeremiah kwa jumno akase eye radia do yentio ena ye yemyesa Radia Doye Lamentation chapter 3 from verse 22.